0: Gaŋdzi, gaŋdzi, hun mi dza kɔ desu, basitɔn kpo kpo bi ye wa fi,
1: kaka xɔ yi lɔ mɛ,
0: bɔn mi nɔ kusi kpokpo do, k'i kpa kpokpo, bo dɔ xosɛ do toɔ, etɔju viɔ, kaka mi, yanviɔ do nukun wa, yanvɔze xɔ da gun do fi, bɔn yanviɔ do nukun wa, bɔn de ne y'a sɔ, mɛ gbɔ mɔna di yi yɔ, n tɛ sɔ bɔn yanviɔ lɔ gbede lɔ diyan, n ka bɔn dɔ eblo kaka bo yi lisansi tɔn, bɔn wusa wɛ tɔju yi kaka sɛjɛ tɔn, bɔn mina to gbe tɔn ne do fo, hun, eɖo kan yɔrɔ wɛ, eɖo kan, eɖo yɔrɔ kan ko.
1: Gaŋdzi gaŋdzi, xoxo tɔn gbe wɛ.
0: Ɛ kwetɔn gbe yɛ, kwetɔn gbe yɛ, hun mi mɛ eɖo titɔ dzi lɛ, no biɔbiɔ mi mɛ tɔ to lɛ lɛ do mi ɖo fi lɛ yɔ, no biɔbiɔ mi eɖo mi tsrele, to yi nɛ lɛ yɔ, ne tsi xoa ɖo yi gbɔ ɖo mi gɔn, to yi lɛ lɛ do mi lɛ yɔ, ne tsi xoa ɖo yi gbɔ ɖo mi gɔn, mɛ ɖo xoa gudo dɔn lɛ yɔ, ne yozo ɖo yi gbɔ ɖo mi gɔn, ne tsi xoa ɖo yi gbɔ ɖo mi gɔn, ɖo mi dɛ ɖo fi yɔ, mi lo safo, mi lo safo. Oji, oye ye, mi kpɔn wolo jijɛ, bɛsi lome to fi ye, mi kpɔn, mi na dɔ Côte d'Ivoire, mi na dɔ Ghana, ma wo li lɔ fi, jiyɔ ko to fi de bu wa, ekoe to fi de bu wa, Burkina wɛ ya, jiyɔ ekoe to fi de bu wa, wo ko ne numetɔ nu edo si jiyɔ de yɔ, yiyɛ mi na yi to ye ne lɛ si, nu dzi, bo ne kpɔn le edo si yɔ, bɔn bene to me fi yɔ. Kpa ye kɔn ye mi tɛ wo fi ye yɔ si kpa de ya ko mi tɔ ko fi mɛ.
1: Egli mɔto bo jodo ɔ ebu mɔto ɔ bi si ta.
0: Eze deti mɔdo kpekpe aza bi ye bɔ eze xɔ kpo to gbɛtɔ kpo bɔn yanviɔ fɔnu kaka bo do dzi bɔ fiye koe kpo fiye koe yɔ etun lɔ wa do siyɔ do zize abe do yiyɛ le bo do xɔ ta.
1: Xɔ wa gbɔ kutu tɔdzi hun.
0: Hun eyi mi mɔ enelɛ yɔ mi do na toku da xɔnu ma o. Umɔ mɛ de bɔ eyi kan sɛsɛ de mɔto ta yɛ de mɛ mɛ eyi kan yɛ tɛ kpɔn bɔ ntun a nyimewo alɔtɔ dzrɔ kaka bɔ kpɛlɛ dzɛ dzi eyi kan sɛsɛ do bɔ eze kan bo si da ali mɛ ɛ esi kan da ali mɛ bɔ siyɔ do ti dɔn eyi wɛ bɔ yɛ do ti dɔn wɛ donu siyɔ gbɛdo la dɔn eyi yɔ yɛ dɛ la dɔn eyi do te. Nuwa siyɔ do ti do si wɛ hun mina doku mi fɔ hun mi doku nu ma kpo. Tata jo china mi fon mono yekoro konete ro fi yekoro tiktok oji bo sande tiyan tata jo china mi ton koro akpache fi di bo de dogmo e de a de dogmo e de yo mi na mono mi chilele e na da to kengwe me mi da ni na da to kengwe me de chiyo wa ton kmono pika ti sa
2: e da hun
0: e da do pere do kengbe
2: sape pompier le
0: da ni do ni a do pere do kengbe me de ti o wa nton gboro pe ka ti so ni a do pere do kengbe e da do tata de jina
2: na ru ko nu ne mi fo ngbo
0: e o to kengbe ni
2: e o ese gbe ya ma
1: le ki mi fo do ba
2: ah o se ya mi fo nyun de aha mo fon nyun de
0: toyen o fon
2: o fon nyun de ame o pata fon nyun de
0: ke poto wa
1: de fiore
2: o fon ame si ame le nyun de
0: ama ama to ke
2: pe fon nyun de
0: ama to ka ti
2: ta le nyun de
0: bo so ka change o ko to ya me bo so du bi e ame koko sa ka change ya me
2: o fere mi era huzu gbo la
1: e na jina no kan we le yo ni lo gbo huzu gbo e
2: ko te bu me e na huzu gbo ma so ba gbo pon fide o yen o ja huzu gbo
0: e lo kodo lu
2: e lo mi be lo ko me pon yen ma huzu gbo to lo wa ji
0: tata te jina hun mi na to ku da ko nu ma o donu po e ji we nu mi de mi ka ji we nu e ko lo fi fo yi we te do fi e fo je ku gba de ji o hun e ko lo nu so e te bai si o e ko yan yin pe de ko lo
2: ah na lu ko run si o e ko yan yin de e ko yan yin gbon e si do wa e si do o a je fi de le kaka je ti o na lu ko run yo tun lo ti mi re hin la yoro
0: sapɛ pɔnpi le
2: bɔyina kɔ alɔnu ye a ekuro telu telu si yon pou lo delo

0: telu.
1: E ti mo e menele do na you know the whole pepepe ye clatin me.
0: E o ye tun.
1: E o
0: menele lo TikTok a.
1: Aso enele wa tole o. Ye do na tinu menu mi.
0: Ye te ra tun pere a mi.
1: Aha, ye do na tinu menu mo po.
0: Mo wa mo.
1: Po we donu. E we donu wa ilo. Abona de we donu bla bo bla bi bo titi glo. Ye je yi fi enele hun. O me we ha, o delege we ha, o seya we ha, o me bi me ko yi si zo wa to enele bi o bi e pe o we donu ba ye ise mo jangi jangi de do fine ba e to gbon si na.
0: Aha.
1: Bonu ali oni mo tembo do din bonu to vile ni mo tembo do din. Azo e wa ro we donu a. E wa so ro we donu ta bonu kalavisi ali o. E na mo tembo din mama nu e je do fine a.
0: Mo mi na do gbe nu sa pe pon pie si me.
1: E mi na do gbe ni ye.
0: Bonado e de suni bo bi o to ho o me. Do me bi do telephone a. Me bi ka ro TikTok a. When I'm blue on middle zone mele, but si talk by me, talk a moali, bonasa, kaka jetty, better put a tavoji doy. Better on dotte bookman ville, bono dotte do see on me. Do ye deo do fear na ya, mele let tun hue,
2: can't ye?
1: Yetunwe, don't see quaint.
0: Peca tis on, mele bietunwe. Mele tunwe or soupo.
1: Sick baffin a town.
0: It's a sock ya. Era yan bi
1: ha
0: sin ba e gbanu so to fi e sa pe pompier wa bo aton sin yo
1: ha
0: bo e mo apo pere mo mo apele bi bi e go kaka bi o khole me kaka be de mi na yo kho iton le o teme so de me bo ira no me a teme de bu de be ira no me
1: e to vile matun e ye veto do mi chirele ali ta o fi kere wana je do meji bo na iro sa po pompi le sin o e je we ton won mi na bi ogan ene le do mi chirele ye ni ye ni do ye de do na do nu ese ye do na blo do nu ese ko e gbe esin de bo tun flabo si o ma no yiyi wa yo ne e kan blo pon a lo te we na do du na e ke na yiro ye ya bo ina da lo me aji o ye we na timenu to vito sile hun tata jita
0: na du ko nu ye we na timenu to vito sile de maka e maka pe wa mi de lo hajo to pa fi o mi bi o to fi le ro eni eni sepo ho e kon e no mo ro sa pe pompi le de yo bo ise nko iton le kati enu ojijo de ele o ye ni zedo we mame do o nu indo e ma gbon si on do egbedin a ti ojaja do pe ka dis kan ye kan sin kan me o me bi enu ro fo se amara kuro na si on de di o di bo ina le fo ja
2: dejia
0: akuro no bo blogbon de no vile e akuro ka blogbon de nu mi dere o mi lo mo na do mi do mi sepo sape pompier si mele mi sepo ye bo donu ye ro togba emi mi donu ye o ye na hokan ha mi na jo mi de me pere a e no jo me de me mi sepo ye mi me togo pe mi tongbe bo mi ma tun de mi na blogbon a carnival le go bo si o si saya no vichele mi sepo sape pompier si mele me ro to to ji din le o mi tun o no vi mi tonde ro fide na ru korun a grammy degon pave to mi dere mo bi o fon le me o aha bi o fon le me o yen tun me supo be tun hwe me supo be tun hwe bo na do nu ye ro kan lo mi ro ni sepo sa pe pompi si ko le kan bo ti menu ye bo ni ni kun si le pe de si hwe le gbe fi si blockade e jan do fi o bi o mi so tun de to na blogbon mo na ya le o mi don sa pe pompi le ye ni kwa lo nu
1: don me gege tun e wa sonbo no mi chirele le we le odo nu esi we do ye de no hanu chi mo do ho mo ado su e ton we ye onu esi do nu esi ne le ton alo kan te ka re na yoro ma su do ado po alo kan e no yoro bo alita o fi je do meji be no yoro 118 to je we na yoro a ne na blogbon a ji yo mi do bi o bi o si o kan da ho e pa che nu sa popon pi le we do mi chirele in ye si ton bo do ho sa bi esi se do nu esi se se do fi o sra eme kwegbe e ma ya lijia ba yi kwegbe bo si odo yiyi we debu debu wa bodo telu bo gbe titan le o de si wa nu pon ye si dalo mi deji o e na yin de lo yan tata ji
0: na aduko nu e na yan tin e na inu bo yan ro ayi ha pe toton si modo fi eto gba me bi quartier complet quartier complet bo to gba ibo me pe o bo tun hwe le o me po ra yo ji le din o ye de wa modo sa pe pompio e mo wa we
1: ah
0: me yi le din o yo tun lo to go si lonu ali o to je egbon e la mo do to ero ero delu delu to ero po gege kai ke ka be so akuro de be
2: ganji
1: doko so ya
0: ai pe ka di so eso akuro de be
1: he
0: ganji
1: ah
0: eso akuro de
1: be
2: nu jonje don jonje down do pe ka di se yan ko danu ya be
0: pon le o pon le o to le o sisi je hepatitis talon to gami ton eko wa sogbon finele bo sun ko ya ekun bobo e ze finedo alo de je na ze dobo aso si kun sun ko ro finedo e gbedin ya amon de e ma pe obo ko kun ko a bo jija o fi obi ko ai de ye go bo mo mo te wo din a si eni ozon mo bo bi ovon le mi bo bi okwele
2: gbe
0: bo gbanu bo finele bi sisi mo jewe agra agra mi ton fi lo na aduko nu mele tun pe na aduko nu un tun pe to be tun pe
2: mira ti mira ti
0: bari fi ne bo dunu bo nu eledun do fi de hun mi un do ko ma te o menu mi bo nu do sape pompie le si horo fi de bo mi tun no vi chele mi je fi obo ho honu ye ye na gwa lo nu mi do eje sigbon e sigbon boy tundo fi era tundo memo a e do ro ihwa ma na aduko nu
1: ija ja pa do o sin to le lo go sin do le o iko
2: sin do wa tun fla
0: ko lo o tun fla
1: lo o e wo sin do tun fla mi nu mi do ho kaka ho mi na do aso mi tan le mi yesu mi to mo sin aso mi tan le wa no mi jire le egbe ti yan sun sin to le o ro pe ro po mi aso tan mo enu wa aso atan enu kwa mo daiya
2: enu kwa mo daiya
1: bo mi me to vi le o
2: ganji
1: eh
2: ganji
1: ga ganji mi do wa lo gbele gbele de
0: to gan mi to
1: mi do mi do
0: o so de wa o
1: mi no not ever that o
0: aso atan
1: tata jina mi me to vi le mi do wa lo gbele gbele bo tun mi a do cha ho so e me de le ti ozuko e no be to sin to e mo nu ko e to le me
2: ganji
1: mi na be so mi be zuko to sin to mi to le me bo do ji o wa
2: sinago
1: do ba e to to fla da bi okwe bi to le
2: sin bali po jewe no bali e to jewe
1: e no bali jewe won wa lo gble gble de do mi sile o mi ni tun lo mi je ba gba na ba keke
2: ganji
1: mi no nu wa nu akosu we bodo mi je akosu na blo akosu na blo akosu na blo awo uye na se uve kwe
2: uye na se uve kwe
1: uye na se uve kwe sin yo bi sin yo bali o bo bali po fi te bi o e bi okwe to egbe
2: to egbe
1: e bi okho to esa
0: bi okho to emi
1: e bi okwe to egbe bo bi okho to esa Dio zuko de ibeto o so fla to o me o zuko de abete me o we so ara tun lo mi chirele zuko ama fe tun lo mi onu wa nu akosu wa o
0: e no sun do le bo si o so si no sa e sun do bo si o so si sa fo fo
1: e o wa ja me do po wa
2: but mi ni me let me fongo
3: dogbe na gbasa
2: agbasa igbe nu mi
3: na aduko nu dogbe je won do gbe nta tadina
0: Ah, mi gbe nu mi.
3: Amo su jaba so ta npoji.
1: Ah, era chenu mi. Era chenu
3: mi. Le mi fun gba mi mi wa ni.
0: Ewa.
3: Ko wa ta ndo kama se ni mi.
0: Awa ni ami.
3: Ndo gbe ni o nyate de o fine o.
2: Me ra mo su jan le mi de gbe nu mi.
3: Ndo pal ma o me. Ba ta ma fo ga ji a fo de lo.
2: Ko gbe fun ganji sia.
3: Ya po le bi ma fo ga ji a ni.
2: Bi fun bi fun to mi ki.
3: Ma ndo kama se ni mi.
2: Amen.
3: Adaji na kudu asun to ese a
0: oh
3: awon na gba lo nu e no to lo na ba won ni u gamo
0: ami ami ami ami
3: ano je mera gbeji me na zo bo nu ko wi na tinu ko de to yo me ni ja no je
0: ami o na che mi
3: na ru ko nu
1: nso
3: kam ma ku o
1: ami
3: yesu mo ka won do e
1: eh mi bi
3: mo na blo nu e
1: mi na da so mi de mi te to mi na blo
3: C'est ça. Bon, de quoi pour mettre au village ici.
1: Moi
3: ouais. Donc venir dans radio pour ton. Il papo.
1: Et là la sonne ouais.
3: Donc ben radio pour le commenta.
1: Eh.
3: Oh quoi misé wa côté à zone ton mettre au village ton.
1: Eh.
3: Et ce que quand vous zone même j'ai mais il doit donc quoi d'accord après deux heures tu es de mon dos ouais. Na beaucoup nous ouais.
1: Ça.
3: Atun o to be fi da yi o ti ku ja kaka nu se ti atun ta to bo mi o ka ku atun
1: ganji
3: bo mi no se ji kwa le ke fu mi o ti to mo ja tin ka tin da mo ko ka de ja yi re
1: eh
3: e ti atun si le ma so ja o ku e be ka ni bo to do e mi le o pe bi le ni mo bro ka ni bo ti do se na bi o me mo fi se re o amo sase de akọ me le dele de suzo bo
0: aha
3: mo ile ma ku ku e do sase de dile o
0: eh
3: sase nya ta ba se o je dodon a
0: o
3: e de sezon bo dunia mo fide ko wa pe de o yo o no te gbudu gbudu e ne sezon o si ma ya ku e no bo bo me ke vide mi to blo e bo do a te gba wo do a hoswa e lo ko zan a ko zan a hoswa ka de o ma wo gbe ku ma be na nti yan be a mo di oro ja bo fi e si an bo mo na yo no golo ye gba ko gba ro gbo di nti mo si na e fi de bo a e ne o me te vle si wa bi le we me ni a so ko e no be sa se plastic wa to me ti le o a ko se nti te bo do a lo te no ne e fi sa ti o no si yan e lo ku pe dai ho ho a ma me we mi no ko gbu do fe o te vi mo o a ko pe ma o do o
1: Aflema, Takima.
3: Takima. Oh, that you are, you know, back to Kobo Sakai.
1: Moe.
3: But I'm a dark and more for a more to be a fishable or demo. I mean, I got coffee, I bring home money for Sasha and Miro Sakima.
1: Oh.
3: You know, two commands to put on your bow, where I buy the blow hole, but the quarter and your money for the condemned by the way.
1: Moe.
3: I let Queen Ben a whole statue with me.
1: Minoto.
4: Radio Topa.
1: Eho ka tene do do kuro pe mi to ti re kan bo ka horo
3: awon so sa. Eh, mo ya ko mo mele bi so gbe le.
1: Se me ko
3: ji. Ya kan gbo lo ko pe to kan lo me.
1: E ne.
3: Doctor de lo a gbe ma ka da tu. E ti kan ye tin ra doctor da gbe ran.
1: Ami.
3: Mo di le no jong.
1: Ami.
3: Don ko fi ko de ore. A ko so ro wa ki te lo ko ne o. A mo pa so da tun. E la ko ne ko di yo. E ko ri ko mo pa.
1: Mo lo fi afia tun de ji we.
3: Eh?
1: Mo lo fi afia tun e. Ero fi afi to wa ko binu
3: da ka wa sase he lo wa
1: eh
3: don ko ni ba re ko gan to ga to di ani di to ga di tro ni o ministre de théorie ministre de finance et ministre de état étranger ko ministre de into ko de ino ko to agba ya ki ti ton ministre de commerce ye de na mo so ko da ko la ko ni e a mo même produit mi ton no ba do gan me wa ni lo kan le le buro ya gbe wa lati toglo lo je ke sa ke da mo ni onu e di toglo be na bu 500 au be to kan do jiro mo e je mo jinu kun zo yo ya do jinu kun a to bo sa ke ma tan bo a do ra i do a o jinu kun e sin ati te ame e zo wa zo don ko a ti mi no do to no ya o ku o sa ke ne le zo bo sa ke a ti ma mo fi da do na bo mo na ya o a ma ona fi o Why that Jacob Lara me do at him or say one eh? No. That's only to put out the hot on city. Well, you don't send the palo or hot on the net, send the water on, don't call me kitty. Book more to let the city, book more mail, man. Can you go to the city? I'm a good one, but I do. I live there. Sasha, I don't. I'm a good one, Philip. No, a good friend is a radio mail. You're Gladero. Sasha, but look at the cabo. Abi o da kwa kwa le mo ego.
1: Ganji.
3: Ni mo.
0: Eh?
3: Nko yen nku mo ya me nlo ni yen mo nwo me.
1: Amo anu se. Amo anu se la.
3: No doto ko.
1: Eh, anu doto.
3: Nko apo po to wala di o. To vi mi te ma di o mi me to vi le. Ni amo vi no ko no sa se na me. Se ka mo lo me. Ko kwa vu le mi le sa se sa kom sa no no. Ni mi le da yo ka me me le ho na. Ka nu e mi le le ho na. E gbe na o bi le ya ho sa se ya ho kom lo sa se me. Ya nda kon ko sa se ko ya da ki lo sa se mo ko te no sa se na na mi bo ma
1: da am tete do fon li
3: do fon li e de ba nya ma da
1: yeso da ma te we ha o greta mi to le de so yeso te ama me ti a ti a we da ma te we gbe
3: ara ke cancer no le di lo yin we cancer we lo e ro mi bo mo
1: eyo
3: ya tell me do mi se wa on do gbe ni
1: Me abi, pon gbọ ta
0: pon mi.
1: Me bra
0: pon mi lo. Ena chenu mi.
1: Ena chenu bi desu mi na yi no village ro ti toko ji o Franco Bosu sino asani. E do mi chirele gbale gba wo meton de ego ka bo tunfla. E tunfla. Bo nuero jije do. Wo me sodo ton ekuta si do nuero jelo wo me.
0: Wo me sodo.
1: De sino. De niveau faramineux.
0: Yoke. Ça fait pompier les miens quoi alors mi.
1: Amoye.
0: Wo me wero dia.
1: Eh wo me sodo.
0: Wo me sodo mi ke kren wa ego alor mi ro don.
1: O rafiatu adam. Yo
0: ego alor nu mi.
1: E to gbe nu me bi lowo ka ro di do mi chilele. De kati emi ton de mi ro ka soto. Kanivo a été vendu gmoné. E kanivo so gmo nu koto a ya. Si on go di ne me. E so gmo nu koto a ya abie su kanivo e gbo fini a ya.
2: O na jiro mi ma se ho meri wa kan mi ni be ye bi nsia. Me che kan won do nu sia. Ça va super, même il est bon.
3: Mais
2: la fois que vous m'avez.
3: Oui.
1: Elle a toji.
3: Allô.
1: Mais le code bête est c'est un.
3: Il me rend le droit.
0: Town.
3: Oh, una.
1: Musa.
3: Sous les pompiers,
1: Eyo.
4: Eyo.
5: Eyo
4: toji. Eyo. Umodo amodo bi chirele wenu eyi wenu no mi no kodo e o sashe le o sashe o mi kodo koton no fi kakakaka basa asana bi dio ese asana kodo tenu sashe ho bondo mi chirele nu e masun do do e mere krenzi no gbon o le krenzi fon tegbe na ro wawe agba moto enu kun sashe bi o to me fi fi enu kun sashe sin ba do bi o to me fi le o e ma sun denu a o ko e do mi de o mi fo tegbe mi aya energy we do sashe sin aliji nu gbo we de ye yi blo ke o o we to nu o po a do sashe o moto we ze tun te ro fi ne
0: e to
4: nu sashe fi e sashe ka de o si si yi do a po sashe ho la e ye male aze o deme le male asi achake de wo bo si do sen ko lo wa o mo mi na ro nu yaya do we bo sashe na zombo si ona ro bi gba we tegbe sashe ko to me ha mi ko sashe sa mi do sashe ko ro fi keka bo do sashe bi o degradable mi na zan bo gbeto lo to me fi o ezon zo eni on lo to me fi bo o sashe ezon bo e ta we o ese wa ro fi bo mi do fi bo e si akwede na sawo sase ni no ko be fi kaka bo yoyo le do mi dere su ekun wa me yo lo mi bo bi ipon bo yi ko wa bo as ko ro fi
0: ise po a
4: fifa ni li ton ta we o to ro covid we no ta we o gbon me tin bo yi bo sase ni o mi sonu to ro to be fi ne mi ma wa madam a jo fi bo ko bo mi do sase ko ro to be fi kota kema mi ko hun ko e blo ko ti mo mi lo sashe sin ko do bo sashe na kan to me fi be golo nu e pon to de le de so sashe e gba sin gbo
0: yegi
4: e ma sunu denu wa o le to na ro mi gba we gbe me gbon won ni do nu de bo sashe we agbon te o sashe we sashe o ka ro to yi we a ko golo yi we de ko si on o gbon ji bonu di we e no yi to wa si o ma yi to bonu si a ai ko ma manu si de je ka gbon a ne si on e yi to gbon
0: gbe de me
4: o wa lo mi to gbele gbele mi ka na kan ma sara ya be e do mi ho ndu de me kun yonu mi o
0: cho e ho de me
4: o koko ya
0: e do ma so ho duro sa se me o
4: koko
0: a nu e da wa so so e no ko ho de me ta
4: eh
0: nu e nu so so e no ho de me ta
4: ndu du mi to e lo le po hun a e wa mi no ho to sa se me do ganu ke bo ho nu e gbe di yin win anu mi mi na re ganu bo ho nu e gbe di e no ko si po gbe bro ko do sa se me bro le ko a ko gbe no side yo do hoto ba ko si pegbe de ana se gande o bono choto bono yibo abono hondo sashe me bono do o mi te so si kan kanu egbe a kanu college sashe do ton e do kunkun e teun te me do ko kanu
2: e mi ni me je blu si a me che kanu do no si a
6: no no te sa ko we
2: let me fun go go ta me ta
6: fo ja ja go lo fi o se we so
2: e yo me ra ko Richard Isu e
6: o na let me fun go
4: mi do pe
6: ale gboro ti nemi le gbon gaji do
4: edo to bu da sa wa e
6: mi to gbe nu tata di na chenu
4: e gbe nu e
6: be me ti da horo po ni fo gaji ya
0: ni fo bi
6: fo do le lo
0: me bi fo
6: me do pe gba do to se mi ko fo ma fo mi to gbo ko pe di do e
0: evo
6: mi na do pe ma wa ja lo lo do bi me o ma o yin wa nu mi da pa de ko pe ka tu ton pi primi ton ezon bo mi lo sin lo si aji la pe pe to ti primi ton ezon do mi do sa se ho do bo le ko do ele si aso ato mi ton le desu de wo mi me bro wo me si ali o si po allo
4: mi lo ko to se
2: we mi zo mai
6: e bro po we mo e bro ali no di bo on tu wo le ka bro ali no po caterpillar de no ni to enu e da se bra ho so ka nuero no me sigdo kakawa do no ko yo me oye gbe biblo o le wa so de logo do me fi bo bro ra ku si eh ali clean de to ko e me le la wuzu ko do fi le ko to bo nya zo no wa to na su gbe run eh si o si mi je fi o si bo wo fi le de gbon e e ni ra de su a ko su de su mi la to ko ta ba e gba me le fi ko an tan lo ji mi we so mo si no bo no bro e se o de wa tu to me de bobro de o si odin ni do pe ma re le va so de si to ta ka wa yi no ko yo me e la pa ni bu la le ko wa sa se ko di kafa kafa so te ma fi horo re me debu soro sin je do ho me re a pia wa ta
1: re e o ko to sin je a e te do ho ha re
6: tata mama do no pardon ni a wa tuju se de yero ko do no e
1: e mo pe to lo che sin do e wa ma se do mi ne ku so sin je wa no
6: pardon mi do to ko ron do we bo mi pardon bo mi do to ko ron do we bo ndo me gege ku so sin
1: e ne me gege e ne
6: to te u e pe ma se asile su di o pia wa te ron se bo do bla lu ala na
1: no fidele
6: e do fidele bo ewo no mo so pon ba egu gan bo suna dia nta bo pia ba ta e ti bo mi da la la mo bo do spray sa se do ko bo ro s'il vous plaît mama mi na mi yin atiropo bo ni ni be sa se le de me sa se le go se fire bu di on ali di e ko bo ku to le me pia wa ta we na to se to ta on bo da ba sa se de fo la mo mo je ko do me a e to wa ku ga ko ere mira aha roba me tiene le po mi cambe meno pro sofra de mero mi cambe un tero beto allí roba aha tiene le spai tu tiene o puta se coque no beto
1: mayo ne yko
6: o no aha
1: loba loba loba loba loba e be mi no nu aha si ene le
6: e ne e be no po to si me
1: e gege ti ba mi no nu si de mesi
6: e don de won le mi onu si na lo pe ton e se so mo dia
1: e wo la ndo mi no nu si si me
6: e ne mi e me fa la le mi onu si si ne le
1: e ne
6: e de bu ka ze pa le di je bi re ijo
1: e lo yin to pe
6: lo yin to pe po e di tin mi a lo ke ni le lu so fa de me bi o yo e lo su pe ni ti se la gbo bodu
1: mo we mo we
6: pa ti o la ye lo gro mais les bousiers à rossi de pourtant même le coach au corps de mer
1: et les toyers à la
6: bon fin y'a des colons souffrant de mer dans l'histoire tout bon ça il est au support du bon fin on s'est fini on s'en compte de les a voulu tenir mon bâton c'est bordeaux souffrant de nous la tombe de bon
1: aïe
6: mon coin nous barrage au fil et n'y a
1: sur le même nom c'est un doclona
6: ou garé de quelqu'un de mer mais on va en avis d'abord ni lo ko ni pọ so fa to asin pro a e do no but I don't know no aye ale visa ko e gba ku ta gba pe mi yin sikire chi bo re ali e wa zo lo bi bi police municipality le o ki ni ho keke da sinu ye bo ni zibo na vet no bro e ni mo je ko do le o me a sinu mi de sinu le lu no he gbere we mi de su be ni nu ale we o no
1: mi do alo de me
6: ni gba o de me ta mo jono le to le zo kuku ma kwin
1: o jono na bi we bo to to to we
6: na na mi e no di sa mi e no di sa
1: a bo do to we bo to do no fi to le to we bo
6: e do un do be ninu awe do un do be ninu awe do un to do be ninu ajenu ko sin to ba se jono to le su ko po ra wonu bi ninu aro to bi oro no bro jono to le nte le boyin
1: aha e wa so bo nu to fi odo afada gbede bo nu jono bro gbo e na pe ni
6: voila
1: aha
6: we do ndi one na to akimu le so jile na kije fi ani wa gbeja
1: ene
6: era jiwo ke hun mi ke klebun sadiya fi blu de o mi ke klebu sure le pedi me de buza yo so fra to confie si o bien si na le gba bi o do ko meri me ye ni ke kle me lo ko ko gba ho inu ku regado fo to ho to le gbe
1: me bi
6: ma so de si se do ho to ko ali ji o
1: me bi tuno e regado ya
6: aha e bro ndi yo so so no lo do on lopo e pizza do on lopo do ija be ko gbe to le yo kun pre to me lo ido do te do na bo si ego si ajapo yo ko lo bi no ko de be e ye no kwa meto pa si me be ro tre ko gbe bo si lo bi ko ofo to gboje lo wa ba le sunday be na ro bi ani dija o ne pa me le bo de ti o se do ofo to gboje me bo de ti o se do ofo to gboje alo ne ka ko blo lo pe me po le na ro sin megbe me le le se pou le mo le sou côté aliona pa me le lo je do me don ye ni ke kle me ri ni ke kle bo le ko aso no ble do ha me le bo no ko ke gado ko le to le gbe pa le na bi pe po pere bo nu me no blo bo na si le o ye no de si hun yi si ka ni bo ve la ko gba to fi de do da pe meji kale bo ve da ho me fie ka inta do me ritu wa e no te do te ti me fie ku me so kon ti le bi do a be ka pe aso anu sin yo fi de mi ko e si olo de ola su ko de ola de bo de le bi o me ne ko le ko ye yi a lo do da
1: ndo ko to se
6: don le ni kekle aso ato mi tole de so mi e ida so komo mi la so are ato vile le idu bela so aye na genu to mi to sinu e ida so ko won gele wa so bonu me bodo aso na ya so to cho o lo kwe mi to e se bodo aso wa nu ni we bo sa se ko ye ni sugbe la lonu kan don ye bi bre to me fi eme
1: e ne eh abodo bi je deme le wa no se sin aye nu e ko se sin 33 don nu e ne wo
6: mi o do ko no to e fi keka din yi
1: mi do ti
6: fi te mi fi e mi no te do din
1: eh no ma kan to abe wa pe de ne
6: eh ne e do cash ko ko bo mo lo ge bo zin de ji o
1: ayi
6: me bi ko cash ayi
1: ah e ko ko chi ye do to de re mi iya ja iya ja gbete gbere e din o me chi chi a
6: eh o mu e ko to so Koto to ate pote.
1: Ajato tu ebe, ajato tu ebe. E chiko ye ro. E chiko ye mo ye pe pe.
6: Mo ro fin ni o mi ni ke klen bo yin su sa se tan. Pa fe e je ko de glo se o so no idoa. Jinu kun su no lo se a. Jinu kun na si se a. E le zo angle pe su do rado. Ye ro ko n gbe toji le, bo le toji me a, ye me no wulu ko ze le bo le kon du lo sa se me. Be ka ku no foto be je le boyin do.
1: Do toji a mi mo ya.
6: Eh,
0: you know. Do no le so yi sa se.
1: Eh, so so to me.
6: Ai. Bo le be so to me. To, mi le go mi kan ko bi o me to to le gaje me.
1: Eh, ye me do so cha ko e so so ko le be ro ba kan le o ye ni ba kan bo.
6: Yo do so la la da.
1: Ye ni ba kan bo.
6: Ti le kere ya be. Wa ike se. Ko gbo n bi e de be be. Ko gbo n to ti me de. Ma ga to pa fe ye de be. Ba.
1: E no ho ko fi be mo sa se do ko to me. E no se pues vivo mo sa che do
6: puto. Pues vivo ka fi developer na ku.
1: Ah
6: eh. Pues vivo na ku si no gbe da bi dia. Pa se sa che da ne agbon bo n fu ara wa.
1: E si wa so wa.
6: E don pues vivo na do. E da te si TV a pa. Fi da se ra gbon bo do lo ko to me. Me ni ke klen bo. Me wa mi de o mi ni tai to kli kli do no wu. Me ke ke to ko le do ko ran de me. Sa se ko ni ke kle. We ma me mi o ho ndura yi. Bro do out the amame. Ba do do saku we ma to yin do do saku ma we to si.
0: Undo do do po po po po.
1: Undo do do ye ko.
0: Mina
6: yo be lo le yo de peka ma.
0: Mina emi.
6: Ba la to kore si ko. Bro ta better for.
1: Undo undo e ko be kaka bo mi ko mo sa se bi o de gra bi o. Ba e apo apo tike sa ko de le ti yo. Ye de ye so specialement. Atike sa kwele a modo sacho bio degradable medele si ba izon
6: we go ale mo we mai ro le na me
1: eh ne ye no sa do we mame
6: eh ne
1: eh ne
6: se sipe enyun
1: amo ai
6: ai ko no e ri ba fi le fi do we mai ya ti sacho ru ame fi ni le di be no se do we sacho we mame to
1: lo eh ne
6: bo yo po be ni ru ale gbo ma sin le blue ni o me de bo si gbo se o si lo se gan wa yo sa lo sa ti be ni alo ki no bi asun we
1: mi po a ki ku le do sacho me
6: Oh, mi la mi lo ka fini. Mi lo je ti do sa
1: sa. Oh, therefore they be crying do. E wa in of me de igba ho do do winu.
6: Oh,
1: do wi le do wi fi ali. Ali ona si ona di gbon bo le bi o to da ku o me yo. Me de le do igba ho do nu ele ji.
6: Ta ba je fi lo ponu e. Gbe ga be
1: pe.
0: Eh, ma jere fi lo ti ma jere fi lo me ra fa ki su to kle.
6: Mo yi gbe je gbe ga le fi lo so fa do da ho de fi le o. Yo wa so to bi kwiji. Alors que là so elle do il va connecter ça sofa do da huino mi de do bi me da be hu we video sofa do na le bi kwime pe ga me no ganji o mi do hu we pa do ni ka bro sofa do to il alors connecter ça ko ho ele glo
1: collector da ho
6: da ho ele glo we ten si ona yi so flyer was lo do me e to la flyer me lo te le ba yi e ko kokon do sofa do da ho ro jibu sui e to aru no kuche le ondo nte ki se me so fa to da ko de so mi mi na ko le ti bi o ke yi e ondo na bi o di o re mi pe ma ni benin ma sin technician si aya
1: ado a de ji bo to do bi benin ma je wa ya
6: ah
1: e wa so ma no mi ma yi lo me de yi o me ri sha
0: e ma yo me de
1: yi e do ko le mi hu mi no se
0: e ra pro nu me bi do to ji
1: amu ya yo me yi yi ro no e no pe mi ya mi no chara se a ho mi na don mi do bi chirele gege mi ton le ku ro mi je sa pop pompie le mi na yiro ko le le du fi e wa ita e wa fi e bravo pe to wa do
0: ekute ro to ku e
1: ro to ku e de
0: o do we ni mi do mo di o Echite di yon si kpere lo kwe gbenu yon e anje yon ji. Mi do mò ame. Mi do. Me sin do kome na delu delu bè mò do fie prizi de le yo. O sin ko sin biyome. Bo du do prizi o le ji. Mi do e ni sote konto e ton. Me ni yon le. Mi do e hen na yorobè na kwa lò nou ye. Kabi e mò do to. Beto jeme. Beja wanyan yanu beto. Ehe na yoro.
1: Be na
0: dalo me fi esin de delu delu o mi do. Ene. Ehe lo mele chi de kwe ya yo ba mi lo fi.
1: Pale lo kwe bo mi na kwato.
0: Mi yo mi blo mo ehe ya wi mi.
1: Ehe
0: wo. Lo so gbe ya.
1: Aha mele kuro kan.
2: Me che kan won don mi sia. E chi lo me yo kole sun pade me.
1: E ko yi bo ye do kan wo fi pangpan won bo mi na to pe ton nu ko po mi ton le do wa lo mi ton le mi na husu. Le préfet de Jalon e to gbe nu mi desu. Bo ka ro di do mi chirele. Keke si yon ton le yon de, si kwa kwe le yon kwe lo me de ji, si yon kon yon yon kwe de, mi resu mi akon ji nou konton e jado fie yon, e ne, e do mi chile le, de fide le timbo, me de le gba ho, do fie mna gba ho,
0: ho do a e,
1: fie si do akbo le yon de, me de le gba ho, do fine,
0: e gba do fine,
1: le prefe de chanon, e do mo do yon,
0: si so mo alibo di yon, nou si yon, e do aliton, e do alibo non, kwa kamon yon ton lo fide, e do nan non,
1: mawe,
0: e do fie non mnon, mi me gba ho do alijile nu e ko mo mede po won e khere me po eno gba ho e ba so bo mi du e lo nu
1: muskan e do gbenu mi de su bodo mi tire mede le tin bo si wenu ti yan yere podo ali eji e no pon le o de ye podo ali o
0: ye do wa to e le do wa to e
1: ne
0: si lo ali o ji tu le wa to de me bon re ma gbonu kon ti e o
1: de e ma e ni po nu mele e ni kon mele de o do platform le ji ode eni do ko se do mede de ji do to pon la vi se mo poji ton me yon de si yon goy goton kwe do ade oye de ekwen yon wè jè do ton ode tok ba ye de su do ton mouskan e do mi tre le minik pon nou ye de su do o zuka poto sache kwa de minik pon nou ye de udo nou e wè mi me to vi le de yon ekwen sok be yo de te che non te gradab le yon ko oyi Beninu ale, ko yi beninu ale, mi kekle bo konso ko konto sofrato me. De mini tekpon lo konso ko konto sofrato me deji. Me le do, o gwe donu, o nwe wa mi deyo we. Mushkane elele ko wa, wodo di do edo de mini wa itan tokpa kanifu o me. Do se je yo gudo, de ko se te kurajan. De zonko, kwa kwa u tekbe yo, de no kwa finekbe yo. Bo mebi to le nu e sa nu nu gble gble wa nu e to me po no bebi sese kondo nu e do mi de le ne
0: ewe
1: nu e do mi de le fie de o e ti lo so so je o gudo fine o e si do mi yesu nkan ta we fine yin lo
0: to sa we ne to ma sa to na note e mo alibo dia o sa se onu gble gble le kondo so fla do me abi na gba ho do aliji me le dio ebi na chite di e don babana wa jo bo kan babana be kwe odo apo we amo kan ho e lo wa e na gbadu aliji bo na gbadu aliji o fi esin na sagbon esuno mo a bo no chi e ka le chi o ye me ro po e ali oji le to wa do fi e ko aliji be fi e gba kan ho e ton le do bo nu sa we o e ko aliji amo e na le to wa
2: bole to pune
0: bole to pune ma lo mini ma gbon fine o o mi chele a ko su si aliji
1: e
0: mi de
1: e te o to e mi ro e je ko gba ji o e dondo e ni yi we ma de ti bo permis de construire
0: permis de construire
1: de e ni yi do o to pon la ko yo na wa pon do fi e gba ho do gbe aja fi jo fi wea ho na won pa do fine gbe aja ho si ino fine ya, ema yi dogwinu vlavone, ema yi sindode, ema do fine baja, susu gwe vlavone, no ganji we yo, eni fide le ti baja, hokba gwe ana, yi we ma we,
0: wa,
1: koso nanda we ya chedo, wili kba ho, choba na kba ho, do mede le ti yo, ye su, sindole nu,
0: ye su bi,
1: si wiyo, fie si wiyo na kmo yo, ye su, nuton, o, mi ale yi, o ka de vigon, kan ho eto ho sa no pe nu kun to no te pe to to na no kan ji pe to nu elele de le pa o edo na ifine bo nu kun me alo pa fo do do le wa
0: do
1: nu kun me o mi si ikwe a mi na do di do we kaka kaka ije fide e no we nu enu o wa je jije ji o e we mi na e je nu kun me ji anu kun me o do na de te gbe me ho kren kren gbe won yin se do to fi to si le o kle kle won ele o e na ti ti wa do gba finu pe na ji e na ti ti e gbo radio bi to le ji e pe ji on TikTok o ma mo asan bi re ji an e gan ko to mo do bi chirele o I think okay pile team up e yin si no bo mi no san bono to kakara ka bono to kunle e de so ato mo to fun gbe
0: mo
1: po TikTok ji mo po fibi be mo kle kle won ele le o Enaje probloji. Those the chobos ti enaje jijaji o, enaje probloji. Kwe lo meto ji, kwe lo meto ni mi mone. Kwe ja wele ne na ti mo ide ode, mi tun wa.
0: O so o, ele ti ti lo ya sin we lo.
1: O so o, si e do totally gbe o.
0: Bibi.
1: Do po ke eno ja totally gbe, bu ko ja taun. Eh ya ono ko si totally gbe. Wonu agonu fi eno fi. Fi e to mi to lenu chite de ene.
0: Ele chite taun. Ele voja.
1: Sashi on ekaru bamba do ba, to mele.
0: Bo glonli nunu bi ne.
1: Bo glonli.
0: Bo glok bo je.
1: Wane so wo kponda yi. Wende. O to to fine yo. Ekba ye si to to. Bo klo to to. Bo klo to to bi yo. Abo suko ha. Abo sashi ya.
0: Sashi.
1: Abo sashi ya.
0: Fine ka edi mi.
1: Ele kpodo fine.
0: Sashi ya yi. Abo sashi.
1: Wo kwenye nume yo. Akosu de do mi ablo to to do akwe tonjo ha.
0: Ta un. Mwa tamachi onu ye. President mi to infinite di on homi adu wada yon let to gbe ni do fo lo je mi re o sache bo go fi bi aro ye ba mo sun ko sache re mo je nkan enu mo nu ro pididi lele bo nu ro pididi bo nu wa yi no fi le e ve o me e ve o
1: mo ska ndo mi chirele Bono jenwe mina mwono kuto mitole. Chobo nasi ise seno to mitome ya de koji. Poji nano mikuto wa. De koji nou benye vile. Poji nano e ya nou. Si jami. Oyeke. Osi walo. Mi desu mi kado alo deme. Mi me benye vile mi dalo deme. Nou mi ma dalo si nou blek blek nele me ya. Bo fie mina ise zuko to. Elek beto mo blek blo zuko si temele do. Fi teme temele do. O kutan to huwa me.
2: Chobo,
1: aliji.
2: Aliji wena so yime.
1: Minase zuko kwenye aliji. Minu kimanane aliji. Minu ndebo ena beso ya aliji. Eba sokbe ne mene huzu walokpe debo.
2: So jo so yengu san so mebo kwenye mbe ito se mi jalo gwa sin. Fulo, eno fine kuloze so yin o fia forong bo bom lele. Ma zunko tu ete, zunko tu ete ne. Edo to yi yome.
0: Ah, yo. Edo to yi yome ta. Nwe jire de yo. To vile, mi muro mi de. Swe zunbo toro mi kbawe te ya. Tata jina afi sensanti. Ono mamma nukami. Nwe jijo yo kubi ton bele. Me tok bale. Nemi de gbon roton. Afote mi kenande. Bon mra mo nuyanya. Fikpe vile do misi. Fikpe vile gokwegbe. Toka gokwegbe. Nemi na nublog mo. Bona doa mo dagbe. Bona mo fifa kawa towe nwa mina sa. Ekale akikon edinyon. Fie manak ba ho doa. Ilo hok ba doa. Me lero chofuna haya wea. Ina gbadali ji. Mwana to briki. Mwana to punde. Eka eva sache yin gbofine we. Bofi biro titre we. No vichere.
1: Le prefet de Chalon.
0: Nemi na bo gosi nwome.
1: Edo a hosu na blon nukagbi. Ode meri miton le. Ode a ikungma de sale. Ode ira no ikpong we. Chobo na no sinye konvansyon de vantu nume le. A ikungma de sa o. Domitrele minde suno we do minde nou wawe. E do nou soma a la base de la transition de l'environnement. Mouska nou we do minde. Fide e sa o. Bo e jina kba ho do o. E we sobo do. Kokwi kwa amamo pemi de konfide ji. E do e mamon de ji avro. E do nou o. A khosu nou aze avro de ji. Bonon do miye ye. Nito do kokwi kwa ate we.
0: Mwoy. Bo kwa eton jo.
1: Fide le timba e kbali. Ekbale ganji choba ekbabi no edo edo si do si wiyo fi esi ona pon yo ekba hodo nuton hun mi me bene vile naomi o edo mi je teje mi anopo akosun ko bi nuaji de to vi to si bi do na tepon lo bona bona se de do jiro do to vi dagbe bona se de do jiro to vi dagbe de responsabilite mi ton
2: ganji ganji
1: Benefile responsabilité mi to we. Nu ayi benefile nu gbo bo ba tun lo ton agba mi so a. Adu sase nu ayi beto sun konu me.
2: Abi.
1: Adu sase si nu ara beto sun konu me. Yen yen ro moto me bodu onu ohen bono bla. Bono so to fina so sa ki che me je tenu se yan.
2: Eh don ro taru no so te kan yin e
1: bo ba. E ma so pe de. Eya mi no je choko osuji. Me ho pe to gba me le ode fun ne.
0: Hey. gan lo me ti yan
1: e ka wa so me eh
0: na ru ko run e wa so gbo pa yan le mo yin ifide yo yen so mo sin ame
1: ku te ka nto e no le gba e no le gba sin po de me
0: re o igba bi de me bo unu kan be run san ti yan eto ai
1: ko e ko te gbe yo eh ein bo e re e no se we me me ti me no gba me le mi tun lo e no me a to fi no je no
0: ko mi me ro pa me le onu en ja bi omi keke ma so gba pe tres yo se
1: ah o ana gba pe tres
0: bi do ka bo ko
1: ana gba pe tres yo ana iba iso wa to
0: atu fi e mo re akin do ru fi ne
1: eh
0: ho bi ni mo ko do do fi
1: e ne ana iba iso wa to bo ye na yi ai ko
0: bo
1: bo na ida bo na po so ye na si ku wa do fi ne e do wa so to pa me po won ah ko u te gba ana gba ho do gba me o e do se e no si se e kaka mo no
2: to bi
1: me no po kan
2: me che kan no do no si ya
5: e ri fo we
2: ah me ra ho u sa de
1: e a che no e
5: me ga ji ya
2: me do ga ji te ni kwa bo
1: la ma fo ga ji o ton
5: ah mi fo ga ji mi fo ga ji mi fo ga ji
1: a mi ba lo so so so
0: no bo ton
5: o no e po te gbere ro de ka kon te ame mi de o jiro jija o ya
0: Eo, mi lo zozo ame.
5: Jiro jija, jiro jija lo fi ya bo, zozo ame, mi de lo fi.
0: E si ye.
5: Bo, sa men an, sa monte jusqu'à 35 degré.
0: Ye gey.
5: Me ma do klimatizer lo komele, ye de le o, franchement, ero. O be sa ta an, fenêtre yo, ou pilote. Paske mi de kon fenêtre, ade kon fenêtre lo de sou de yon, zozo e kokwa lo kome bi yo we. Bon, disons, hmm. 15 et meilleur, ça monte jusqu'à 38 degrés.
1: Hé!
5: Bon, tu as le Dijawaya. Tu as le Dijawaya, debout, debout. Bon, puis disons, tu as le Dijawaya, mais surtout mes
0: collègues.
5: Vraiment. Mide, n'y était mon, mon côté pour l'autre, mes filles. Et non, moi, été, mais non.
1: Et non, si,
5: jusqu'à. Voilà, jusqu'à ce point-là, franchement. Hein? Mais dès que vous au moins, à son, oui, mon timbo, d'avoir des waïs. Et supermarché, j'étais si moto, mais. Et moi, piton, j'ai d'autres motos, mais. Et moi, vite, pas vie. Il peut vivre de 8 mois de moto à même boy, supermarché. Tu vois, là, il y a un coup.
0: Hein?
5: Oui, il y a un coup. Et moi, Mais il y a passant le monde. Ah, donc, il y a eu l'homme, il est dit bon.
1: Allô?
5: Il y a Soussou. Allô?
1: Un tel Soussou, il est là, tu as parlé.
0: Bon, peut-être 229, merci.
5: Oh, bien, le moto, mais bon. Soussou quoi?
2: Vitre de Soussou.
1: Voyez, bah.
5: Bah yek ba vitro bo de biyo si moto wa me si no biyo na koume.
1: E na khenu.
0: Amo nwa.
5: E na kounya yo to e un.
0: E tizo. E tizo ino zo ode me we ya.
5: E tizo. E tizo. Mi mwa e. Donko. O. Nde minado wa ino jeke do. Amo. E do tijia do kwe ba e do. O. Na e.
1: Nsa.
5: Nde nan blo. Na bo bo yo direktman do. O. Na yo direktman. Paske. Communication de Claire.
1: Eh, oh, mieux si c'est.
5: Ok. Nous, le Didier, le Queb, le Midudio, le Sissi, côté de la BCC, un phénomène mondial, ouais. Phénomène mondial, ouais, et puis Biwe, le Kouba. Mais seulement que sachez si vous êtes de Midele, mais Mitole, Maloté, nous, c'est vrai. Un bleu de Kou. Ouégo. Mais il gambo il tombe il boy il boro toi boro toi utilisé il était ouais na c'est qui député là il donate combo sain nous c'est un cas de rond il va appliquer
1: c'est des rond
5: et bon
1: c'est des do c'est des bon fier nous quand on problème bien toi mais ma soit allô
5: C'est ça. Nous devons s'en dire tout homme, donc il faut appliquer ça. Comme il y a des microplastiques. Ce sont des particules très fines, mais
1: elle est bien.
5: Mi moitié. Donc, mi de go fi yo, sachez si, wan pou yo fi town. O pa mi biya me.
1: Amon,
5: Ekpote. Nan, manan mi exemple klem do po a. Nou mi khosi. Mi na yo sotete si nou kwa. Nou mi khosi, mi to de mi non nou le di ban, da ba ben do, on souton le. Il y a au moins, je crois, 2 ans maintenant, le Toméfi, société l'ont fabriqué, l'homme a aimé le dossier vers le moins de la PCC. Il est aussi fabriqué, nous soudons, l'homme a nous. Nous sommes aussi nos oies. C'est-à-dire que nous soudons, ça c'est fini. Parce que, et nous soyons là-bas, société mais wa de nous quand on voit wa yo voto mais non con parce que mais non con zunko le do benefi et mais de con zunko le société nous quand on de même wa de le fio société ne même wa de pour nous camion zunko ton bon mi do fi de mi no be sachet c'est rien que des plastiques. Mais il y a une usine dans la couleur de football. Sachez que il y a une transformée de ce bloc. Sachez les dessous ont bon signer malo didi ouais un mec qui est coordonné mais ça n'a rien à voir avec les sociétés les techniciens mais tovi les dessous malo tonu c'est
1: ouais et ouais
5: non qu'est-ce que je mets dans
1: les mains et là il y a nous et donc nous mettons nos dans les mains avancez quoi dire
0: agbo pemi non vite les ouais c'est ça dit bon mais n'a aucun bode mina blogo me koro to mele me toru tagba do na we de sule sule be e me si ro ko hoji bo za le di me omo ro si koro ko hoji nu mi e di agbon a me to henu pele na re me to imu ro to di he na kunu fi edo na kunu a mi aya okunrin mi kan me mo ro e o kuran fi de courant e wa nu si on e na gbi me mo coton le o e na yo na re ni kwa lo nu emi me mo coton le me ma ka lo to mo ko ton le abe mo lo to de si saiwe o e de ho iton deburo finia e ne ka ro ji mere mi no gba horo aleji mi sa che o eran osise ngbe we do bo ko me bi o e mo sa che bo sion e sino yi do wa sa che o no do sion ite no vi chele na

ten kon wo tun lo ten ton me ati we no na jo kon bo na si sen bo no don chi ne bo gle le ton no do li le we lo no do chi nu kun be no yon bo mi sa ba po gbe nu e no mo no lu e no bo la ma si bo la kan bo no na na ki bo e no da na lo.

ninu khuta khuta lo mi hiwa ne sunfi di de manu ki sunu hun pon gbede sunri o de mi chuwa ko apa e hun ni so bo so zen kan bo kan hangan wi malamba kwa pere bi ma kwe kwe ti mun ba fo kuna tin de no mo to adaki ti han su khada chwe gbon fun hun mi ro khe wa me ajina ku gelu la tera do mo hun mi oni jina to boye na wa olo ali no do so su ko tin amo he ka pon enu ton un ko le kwe chen ku me ri odo gbe hu ro ku ku to le mi a olo awa khe vi to so to su no so to no ba ko ha rena o jesun ti o me unna ru che na wa maha to kule monu ro teru kwe to me bonu zo ku fe tan tan me mi hon bo to de na wa lo mono ta pe ma sra ki lo ni nu ku e mo hon fe to te mi la mono sa ko zo da hi ku na e kan bi a ko de no wa sin so hun a ji pero pe ma ko ku du je mo ji to kin kan de kanu da gba onu sa we we na a pe te we ja sun fo fo bo pa ha gba so we ka la wi ri gbe o fi e ka de re me awi la una uru kame achaka ki to si ku ponu kun tan chayin o holo ki si khe we do khe na uyo we mi na san pe o ikuna wa o malenu gba fonu e tonu kun o e henda mo we we we no isin to si sanu nde ma ken chokron kron ka rogo to ton be gbe.

mo toji emeo awu ino do da uji bena mo je to meo ino fonto e loro jile de sauvetage mino na do dandan e maka dagban hun e do toji ran gbon eni ze jele wo bo se e hun kunto alo tonu kun le ka do e wa nu ko edo e ino ji jagudo o jisin alo to si sa sinsin e si e gba me e ko bi o me flafo e e ma nu adoji dido me vo tosi sa sinsin alo to tosi sinsin e si e gba me ko bi o me e ro na nu e flafo e ro danda me lo bo e na da doji bela hwangban e mi ro hore sanan bi o we o mi pon dole alo gan alo se e ro ho ta e chere chere chobo bi o ho me ho e lo le o mi ka donu pe panu mi tan le ta la o me do ye dodo alo ye ro zoga le e fi e ko yin sin do bo le do pe le po gle le po e e de de bi bonu sina sagbon me ganji mi ka ten pon bonu akwe pede we ma taji mi tan le zogbon tochi fofi po donu me pe u le po gba vi bon mo wene ipilu e ropo nina akolo de mena gafi de nu mi e isi on wa gba mi bo iji kaka bonu mi mo vla foda ija iku so de nu emi de su alo me le do mi le ohun mi ma de afo yanya debu o mi naun bo gosi ha eneme boyi kwe do erote bona yi jono mi tan le alo fi etonu kun le so do tero ha mi tan me bayi fi de ti de we ponu yanya isin gba me no don ale epo o wa lo do poro po inu taji azo kwe abe pese ro to bi to si le bi dawedo minino acheji bo kazanu yen to sin wa lo bonu se edo beyan ija ina tin tan le mi wa nu kwe do bado chian lo mi desu po memo me gbo mi tan le bi poji do po gbon po yin donu konu nu barabara novi novi yi nino po do wa lo dagbezi zan po gbla me o mi re o mi na de kan po nu nu yanya bona yan khero gbe gbe to le tonji ei ero dandan membo mi na mo mede alo mi do ku do alogo to hun mi ku ku alo kan 118 de la po mi na na chobona yelo a Mwela, azo kwe beden tuwa ton, eno jehundwa lo chiyon tovito siji, e yorodo ABP.

0: Eyi wa no vitoru tole kana wezo yi
1: no ele le kwa ipo hupo e video bo na gora
0: e holo
1: holo
0: eyi
1: wo le fino yo lo edu tasa din bo ja su lo dagwe bo na ni ma su lo ni ma po de re gora so re ja ni wa do alo go lu pera viroro yo me motare viroro si sa din bo do ro wo ra
0: mo me da e da da me de do san ri ji ho ri o ho taji we me
1: do
0: ho taji we me
1: yade viro ji bo do dere bo era je do je bo lu gbaji so re ja e ro mo
0: bo viro ma so si leko wa yi toton toton deba
1: aha bo e ro mo bara ho su lo lo su wo su mi yere mo lo lo nu mi ja pa no ko ni ra ko do ma o se era e ro mo lo be ne lo se se mi to e ma so ro ni ra ding mo fi re bo era e ro mo lo era je me o je pa kole pa ko sa
0: papa de mi ro nu pon di era nyo do mo ye le jo na o su to po do nu le po na fi lo
1: e bo ye le era se po lo me to
0: fi lo ton. Ouais, bon, ouais. Et yo, merci, à qui?

0: Mina na mi do file ko ro po cheme ye ka po cheme ti on sa de ti on ye na be asome won do ko ro po mi to he no cho wi he da li de ji ali de ji le o mi jan bi o mi boro mi se fi to che o fi no che o fi le do ti to mi ton le me onu tantan me on ye lo na ya asome tantan won mi fli ye lo ton mi fli mi ton hun mi fli ye lo ton bo do dagbe o mi do na wa me mi ma ka ton wa we mi do wa dagbe na tantan won we den me ton do bi o mi we do chandelier de la paix we ya won je vi feminine we ya mi je ye so do ti to me mi ton le ji pede pede bo no ti to le o ye na si huye de che ka pe mi kanklen bo fli fi le chen we me no fli me no sen we bo no sen do ye teme teme le we ma we ya e na to ya so me na inu e na to o we cho ho me wa lo pade we ya eyin mi do chan we hun mi kankle mi se pe bo be se to chandelier de la paix o tantan me o mi na tun lo e gbe o te ni gbe we go we do sun o me e ka yin te ni gbe we go do sun o me yo mi de su mi na tun lo o en se vi feminine e we no wa ate oji won we ne nu me ton e ka si jo mi do mo gbe de ya do nu yen o e do fine e ka do fine o e do na ma bo ma o na le tun ko defo defo defo ne hunu yen do mi si o mi do na ma tantan ji o mi na tun lo fu o e do ku igba we fu o ka ro ku igba we yo e ma ton bojo si ti o me ton do alo ji u me ton do alo o ji o be me do mo to le o e ran he o da yo un we fo mo mi ran ro pe he e ka no ji me ne mi ji da go ri awa ka bi e wa ka bi ara fi jere ko he mi ran do awo e awe e ne ji me mi ran do awe mi ton le o mi ma gan ma he o do fi e ji o na wa ton mi de o mi ton wa un ji wo mi ton le o ni do keke mi ton le klo tantan alo mi se to apufu de me bo so to akulo de me bo so to o keke ko ina inde logo yon. Nana ho, un tono anon no toji tantan. Un mwa ya kanton ho po to kwe nwe se seto. Fi debu de ade yon no kwe tonton nwe we. Nana ho kudo, o todo, o men. O anji fe fi vi feminino. Mi re su mi tono mi je nukonde we. Noye, noye, mi ton fagla sin fi yo eto da yi. Veronique Flor Medica fagla eto da yi. Ba o fi we do kan pe te nu we eh won do poro po mi ton le o e to po no po to nu kun de da yi hun fini wu sina e we tata chi na se bo do sin wu na we de che ka pe ma o gbe do to kan ha e do fini nu mi ba so e yi gbe nu no ton bo do mi na wa yo e na wa sin san san ka ka so e do pata nu de che ka pon won do poro po mi ton le o mi na tun do tata to chi na mi ton o sande ti on mi na se pe tan on le mi ko do kunu mi e do mi ko si ti o me ti o mi abi o cho ho me mu cho ho me wo ni ma ha file o ma o blubo yi ro po je me mi mo ti ai yon na ho fi mi tan e do mi pa le o de su le o mi ma cho yi to pe de o mi tan pon bo nu yon na ho fi mi tan le o yi ni tan pon lo bo o nu era sada fo me sada agbasa wonu ye le bokara wuli bonu ye wo afo kuntu kuntu ala ya e o afo tre pa mi ton lo le ya e o ina se kan fo mi ton kan ji e no chin ene le o e ma won do no han lo ye si ya e tepon bo butu ye chewe chewe do ti o o iwe ko ri tete tete tete e fu o be dian e na igba mi kan sorun mi je mi le suno si fu yo mi na du mi lo wa ton nu kun we mi aya we ame o video do mama no gbe mi ton se e din si pe vi be no gbe mi ton se e si pe vi be e wa no gbe mi ton se e o do ku o ya su ku e ku ku ton nu kun we o ya su we ka bo ji fin mi me bo nku le yin be me aha ho ku le me ton no e ba mi de obi se se chene e kana chen we me ro pe chese asin pe vi bo kana kuro si si e kaka ton je pe ti an mi ro pe ton tonu do kuro po mi ton le we me ka i me teme teme le o mi le ro pe tonu ye we de su ti te gbe ton po ro tata jo china mi ton mi le su mi tun ro mi jele le e gbe o e lon lon de ji de bo a ho san gbe a ton go do so mi le su o wan na sin ho e no lon do ji de ji ha hon gwe ne me ton tata de ji na
1: na do ko no
0: ne a fon mo no mi
1: o fon tan di gan di
0: bodo zovi zovi bodo jong jong
1: o fon bodo jogu jogu
0: e kara chen we
1: o ma o sin ko me
0: e ra chen we
1: to gbe no o da go ti gan
2: e gbe mi to e ra ji lo
1: That's most
2: that for
1: give me that. Ndo gbero toro mi tole. Bo fi e de le do poroko.
2: Mo we.
1: Bon fon ro no me mu ka sa za ti mo.
2: Mm.
1: Bo lo ki ka me pere ka di de ro ka.
2: Mm, no bo.
1: E te we nda gira de te ne wa ro ka. Na do ru ye sa sa ti de. O we nu e mi de o. Ga e me mi de o. O verme me deu, o eu vomi era o cara meu, mas ele tinha e suco, mas ele tinha e tudo na broma, e por o cocambo ele era. Bonadão me deu, e nem o cano, dos ares tinha, e nada o rodo o verme me deu. Osiro bom bom bom bom bom bom bom gosti ana toy zero no bi zero zero me na di
0: kanji
1: we mi do bona ko soro mi pere sanga na bra do ko de de ra bro ko ta de ra o bona mo ko de sa ku pere o me na do ko ko ta do ko
0: e da chenwe tata china ena chenwe de su ti ten gbe ton bo sande ti han mi na so aye ton le donu ji medele koton mi na fo frinu ye ta ko ti
2: kan ji kan ji medele koton lo mi na le frinu ye lu nu e fon lo gbon ji ko bi hwe nu on we be sno sin yin lo no jo medo wa e no yin meton ko bi hwe nu hun di de mi ji nu chon this way na ji don do lo do hwe e ro hwe nu o hwe sin nu hwe nu sin we don do ta ta ta bo ai kha na je nu ji bo fi to fi no na tun do mi ji ga me mi de di nu ye mi de mi do ye nu ye mo we fi mi de ton do wa won pa ni hwe ne we ka si hu tin pon lo lo gbon bo vi mo nkan ton ma ko fo fe mi lo hun ayo yi lo mo e ma je mo ri do o fi ton bo nu e ba wa ide ye yo mo nkan ton ya ba ti ro me ro hwe nu e mi ne ba ko di kaka e o apa ni le bi hwe yo nu yin be mi do na tepon lo gbi cha ton hun to gbe na ji do mi ji e no san ti yo e ran tepon lo na be ho bo ni na to fe mi pa gbon pere pere pere pere kaka lo da gran tara ko lo bere yin nda ho to mi tere yi lo mo yi ran se lo na do si hu tepon lo so wa na
1: ti ga na do ji me de do o o na ka na di ko no so o ko tem kai
0: so e be si o so sun o me e po pede do ko ya wa na fo wa chobo so na be
1: de e tara fo
0: o kwe kwe ji ya wa na fo wa chobo so na be so na be do a vivo sun kuto
1: aha
0: setame so na be
1: setame so na be
0: e ne
1: o de le we le di o pe ji a di ero ti ja ti o fi bi ko di o o ka wa na ni
0: ko ni mi a e o ji a ye yi wa ko de de de do pe ji o ko ja bo mi fo ko bi o me fo a ai kun ji a e me we mi na de kaka bo mo fi vo sun won ba fi vo sun ro fi fo we o zo o na be
1: e me ni o nu zo o ka be di won ni mi na ti
0: e o si e ko yan yin lo ko la me ti yan bonu totali gbe ton je ti o sinadi pere me
1: o ye gbe we ma jo po a e jo ko o di e mo si mo nko to na lu ko ni
0: e
1: o di e mo si mo nko to mo ti e daka daka daka daka e jaka daka wo ti bi ko
0: o tata jina o kuwa mi kala dodo bene to be me mina to ku da horo bere to me do nu ai pon to lele do mi le nu do jije we do ton do ti sin aliji yo ai pon ku oku to ton nu do jije we do ton sin o ti sin aliji yo bi de si ke no bere to me ame mi fo mi na do ku nu ma po won e
1: ye do mo e jero to de jero to gu do e ti e wo de do jije ro mi de ko fi o
0: de nu e to si we te de lo do to lele do mi le me onu e to si we de lo e o si kenu ando kuje mi na do ti to epo mi te si do pepe do fia
1: mi si do pepe a ku mi na do penu ma o
0: mi na do pe da konu ma o
1: o de ku o da du konu e wo ya ko
0: me la ku ku da du konu e o si oko yan hun si oko yan mi si gbe ni o a lo si lo kwegbe kwegbe si lo khome khome si lo khosa khosa bo do kwegbe kwegbe taun mi si gbe ni o ule mwye minasi uba, lobo file mna jesi me aye, makana tasi yukun aye, enele yo, le minasi yuke midek mba viva mna wuli miya yo, ene yo waye minase, novi mitole sin aye deji.
1: Ganji na adukone, doji mede ti oja, bosi supo, ndo mirele kukwe, mirele kwe, bosun de, dot o, parivo da ho de kunre yo na du ko mi a ho tun o gbere ma do tun ko mi o e ma do ni gbe mi o e ma hen ni gbe bo so iko o e jo do bo nu si ni sa gbon me bo ni no me de mi no mo pe gbe o wo e ko mo carnivore ro sin e ko e so ti po tu e se su ko tu bo carnivore le di ko na du ko ki de carnivore body bo si ma si ta but gotaka bo goho itole me darukoru bo kura taru fine kura do fine gae me kura do fine on arukoru me do kai ni ole me on me taki blobo ni le kati blobo ni moro kai ni o me on me kura e sa si jaro pe ni e gero kai ni o me Morel, la disjoncte contelle. Il y a la disjoncte contelle. Sinotere. Bo bio holeme. Bo dagbrale. Bo canale padano dedo. Il y a la lance SOS mino da che. Bona yo starte pompire do. Ali tito de lezibo. Tona so taia. Ali de bude. But na si muraya moto go kari vo bo
0: e ka yi ye me
1: na dukoru
0: e ka yi e yi ye me e yi ye me
1: e yi a me
0: ah ho ho apapa apapa we ho apapa
1: lo nu je mama so si yi ya
0: ho apapa e ma yi de a ro yi ye gan de
1: Eyi abe. Eyi a peka di te go bom bom bom bom bom bom bom.
0: Eh, ho so abatu do.
1: Eh go. Ni o bi o vo la me bo bi o ti lebo. Ni tun kwe, tun kwe, tun kwe. Bo me ka ko ro ti mele. Bo ta fa pon ti le I wa to si o pe de. Bo ye mo agbo. So fa tun kwe. Ti bia o bere ya do ku kura me be de le do electro kite ma we wa ni mama we na o do ku ku me de buru kai ni o le me bo mo nu mo ko to wo ni jo te ko te to le bo yo sa to po pi le bo ni ni ago a lo nu ni a du ko
0: o abatodo ai ko ma nu si je fie da nu je bo nu e ko lo o de nu ko nfa ma hun te me a e no po de o pe de a e no pode o pede e wa son bo mi na mo do nu gbo e nu eh je so ali bo ko gbo nu e onu apon o kan da ho da ho glo fine on si no taste e no te tu ye gbo yi e seta e no te ta o ho wo si fo an je ho ho ji pere din bo mi na je apon mo ji do ai ku gba de so e nu si ta o
1: Enu
0: si desu.
1: Me yo go tu me pelaro zozo da we.
0: Ah ha defore. Me te.
1: Zozo atu wa ni da go tu.
0: Eh o de no to gbon ni ma ka ti bo wa fi lo. Ni kekle. Me te bi yo lo. No e do jije we do si eji. no no chicha wa to si e no wusi ko iguduro ji ba e no bi
1: eh
0: e no wusi ko iguduro ji le ba e no bi de kuda kuda kuda kuda afopa afopa afopa eh to si o karozi me yo se do no re ji e no iguduro no kun afopa ha me bo no yo do iguduro ji
1: eh
0: aha no do chicha no to yo se do abi ka ho bi o me do ton le yo yedenu barabara yedenu tilo ho o veme de ton ti e si kudo ayo so wo hu gan po dede ponu mi de o yan hui akudo mi ro ku ton toru e ro pe mi ya no de bi de ro fi hui me pe to u ve se di me ro ku agudo ton le yo
1: eh
0: a pe to ro u ve se o suraju lewe bi na kambi oro ne nu le de gbon ton aji do eye o lohume ado toji abi dewe mi na kambi obe mi ado nu ero jije ero to de greji emi de yo mi na do pere se do bene bodu mi na gon fo sa do fo je mi de no sa ji wa mi na safo we fo wa mi na safo yo zo wa mi na safo o de te fo je sa mi no de ro nu bi me mi no to ku de nu ma wo
1: mi na do kuru ma o
0: mi ni to kuru ma mi o sa fo di
1: peni tebe
0: e
1: de mo je ro so o me ro bon papa ton mo mi je so o so ro ti ja ro ti mo nko to e ba fe ya de so so ro ni bo ro ton
0: eh
1: bo je o mi o mo ro ti sa na mo ro ki ko gan ti to se
0: de pondo to yo no sa de ti o mi na yi ti toko ji bo no fi mi ton ero ku ogun to ton le so so ro yin pon wa eyo ina do pe de doctor do no mi de mi fon ro fi bo aye han bo mi mo mi de me le yo mi ma se pe ji bra to ku da ko nu ma waji mi na do ku ma ro nu ma wo do lo pa le bi se se me do ye me do ton le yo eh o me ero fi mo krono so so me pere pere chobo yi le o yere su santi bo tun lo so so wa lo
2: yere su tun mi mo so so nugo
0: eh
2: Jesu tun mi so so ta titen gbeton Jesu tun titen gbeton
0: Jesu tun do mi je mi le so e mi mo so so hu mi na to gbenu mi me ro TikTok ji le mi na to gbenu mi da hold o mi lo ko se pe circulate kan le mi ji hold gbe e mi ja mi kan do ji hu mi na flimi brazia yi mi ton do nde nde le ji lo mi me ro ko gu to ton le mi mero to elele to mi le de ti khoro yin gboro mi go e yo mi na do pere bo mi na se mi de na lo na se ro fi bona modo mi je le mi de yo nu da pe ma wa nu mi o mi na ro ku ton do we ro pe mewe e de o so so ka le de gbon ro ku ogun to ton le yo mi na le do pere se se to mi bo mi le na yi si se to bona do yon nu ina ro fi bo ko e gbe we sinde teme teme teme teme le yo mi na tun do mi je ko ene le gbe yo le mi na si ku wa gbin lo bonu siyan e ma na na fifa vile di vile ma ka do yero mo siyan ta gbo se kan
2: a yero mo siyan
0: vile no mo siyan me lo wa ye na ta ikun te me one e akabaka ro fini abonu nu kun mi to makaro vile ji a nu siyan su po ro ko le gbe ko le so abo mo
2: kanji
0: eh due file mra to sin ale o ye de ni fe bi o me bodo ki ko e bonu afo iton bi ni fo ye gbe nu ere o na je weya o eh ma mo tan bo ko igbe ali ji bo na ko balon ayo bo mra no ko yo gbe lo bo ko balon aye kra ko to
2: kanji
0: o eh me de ton ni no ze me do file kan bonu file ni sonu kun bodo ye pon we na do ato troro bodo ma yi file bo yo bi o sin o me ko ho eto si han don enu don ye hun da
2: oru megon era so fi mo nkan ton le do re mayin do meji o gbe tero gle me bo gbo re dunu o do meri di be no so fi khule yi do meji mi kpon fi enu cho itele o e do pon wa hi de ton de ji a nde fo ni ye de ri a cho fi mo nkan ton do bo sin ye gbe do fi mo nkan ton ni ma ko era e khonu nkan ton fi to fi no abi fi no na go sin to mo o le mo fi ton ro fi e ba e di bu na no yo na mo ba ah ai che ka susun ji fi le ko je we hun edi keklen bo blo podi tan tan tan bonu me na si toju fi onu mi oni na fi e khu ngbe o klem bo le ko peto bonu mo ko ton ni toju fi ne bonu ewa era mo fi metan ro dagbe do nu e inu le lo ro sin temeteme ne le me o a mo donu bia o kwan glo e a agango kho we yan nte wa inu mo ko ton bo di be ba tun ro meji fi mi to khan na gbo menu go bo si ti te bo le wa dagbe ene on kere we mo be na kende ura pa mo kon no kwi e mi ka ko ya nu kende gbe na jino ko wa ti on di do me ji mali mali me di on mi na te ko ro gba che me ton di de ba gbon we mi de na je do se
0: mi na e do u sa do di do sa do mi e do 35 degre
2: 35 degre
0: 35 degre
2: ba na jina to pe ai
0: eh
2: e wa kar e wa 47 gbe te gbe ai
0: e gaji
2: ganji si
0: wa bi mo bi o fi
3: e mo mi de de
0: e ha ba bi ro hodo do bede ya mi ro hodo do bede ya mi ti to ko bere mi mo tata tata te jina mi to
3: eh
0: ne de de gbo Belgique 37 degrés
3: eh ne de de gbo ro ton mai aga re bia
0: eh ne
3: e ko ro mi de go
0: eh ne ho ko ne nu me ton o doko doko mi ton le de gbodo ton do fi emi de le o sa ko do se to mi awon mo ro nu ro to ji ko bi gbe nu wa
2: o sa gbe to ri e bo o we me e ti ro ko ro ke te to pa ton pe po apo me de ni do dodo kun me
0: eh o mi ja ko si ma do bo a mi do mi ja ko e
2: ganji
0: mi ja ko kaka bo e wa fi bo ke o ti na to bo ana wa
2: kan
0: ti
2: ja ro
0: fi o to ju fi o kaka bo fi o yi kun de o ma ton ro kun e ji ala fo ganji ganji o mi cha ko desu ba se ton po ase ton po bi e wa fi
2: o
0: mi na ku se popo do ki pa popo bodo ko se do to o e toju fi o kaka mi yan fi odonu kun yan wa se ko da gun lo fi bo yan fi odonu kun abo de na ya so me gbon bona ti yo nta so bo yan fi lo pere lo ti an nka bon do e bro kaka bo ili sans ton bo wu sa we toju kaka soje ton bo mi na to pe ton ni do fo hun e ro kan yero e ro kan e ro yero kan ko
2: ganji ganji ko ton gbe be
0: e ko to gbe e to gbe won mi me ro tito jile no bi obi mi me to to elele do mi ro file yo no bi obi mi e ro mi chirele to enele yo ne ti khodo yin igbon ro mi gan to elele do mi le ne ti khodo yin igbon e ro mi gan me ro khu ogudo don le yo ne yo zo odo yin igbon ro mi gan ne ti khodo yin igbon ro mi gan do mi te ro fi yo mi ro safo be ni ma ro safo eh oji oye re mi ponu lo ti je be si lo me to fiye mi pon mi na do Côte d'Ivoire mi na do Ghana ma only lo fi se ti yo to fi de bua e ko to fi de bua Burkina wa ya ti yo e ko to fi de bua wo ko ne me to nu e do si e ti yo de yo ye mi na ito e ne le si nu ji bo ne pon le do si yo bo be ne to me fi yo pe kon yin bi te wo fi si pe ri ape mi to ko fi me
2: glin moto bojodo o e bu moto o bi sinta
0: e se de ti mo ro kipo asabi e bo e se ho po to gbe to po bo yan fi o fonu kaka bodo ji bo fi e pepo fi e ko e etun lo wa do si yan do si se abe ro yi e le bodo ho ta
2: ho wa gbo tu to ji hun
0: ho e mi mo enele o mi do na to ku da honu ma o un mo mere bo eyin kan sese de moto ta re me be eyin kan ye te pon bo ntun a mi wa lo ton juro kaka bo pere jeji eyin kan sese do bo ese kan bo sin dali me eh esi a kan dali me bo si oro ti don eyo e bo ye oro ti don e do nu si o gbe to la don iyo ye de ra ton ero te
3: jesus
0: nu wa si oro ti do si wa ya
2: I don't do si
0: o mi na to ku mi fo hun mi do ku nu ma opo tata je china before mono yekoro connecte ro fi yekoro titoko jibo sande ti yan tata do jina mi ton koro apache fidin bo de dogbon e de ah de dogbon e de mi na mono mi chirele era do to ken gbe me bi do ni na do to ken gbe me de ti o wa ton pon ro pika ti so
3: e de hun
0: era do pere to ken gbe me sa pe
3: pompile
0: do ni do ni do pere to ken gbe me de ti o wa ton pon ro pika ti so ni do pere to ken gbe me era do tata de jina
3: na ru ko nu ne mi fon gbon
0: e o to ken gbe ni
3: e o ese gbe ya ma
2: leke mi fon do ba
3: ah e o se mi fon yun de
0: aha
3: to fun yun ende
0: to yen o fun
3: o fun yun ende
0: aha
3: ame o pata fun yun ende
0: ke poto a
2: de fiore
3: o fun
0: ame si ame
4: I'm a Samuel.
0: Tata de Gina, whom in a toko da conu mao donu boy, she wouldn't wear me day, me catch, she wouldn't wear kudu for you at tete, no fear for Jack, we bade geo, won't ekuru no saw at tete, by Sio, ekoya y bade huelo.
4: Ah, na kuru, Sio, ekoya y de koya y bon, esidoa, esi. Do, oh, a jeffide le kaka de diona dukunu. Yo tun lo ti mere hen la yoro
0: sa pa pon pie le
4: boira kwa lo nu ye a e kuro telu telu si o kuro telu telu
0: e ti mo e mere le do na you know the whole pepepe e clatin me
4: e o ye tun a
0: e o mere lo tiktok a aso enele wa tole o ye do na tinu menu mi
4: ye te ra tun pere a
0: aha ye do na tinu menu mo pon
4: mo wa mo
0: pon we donu e kwe tonu wa elo abona de kwe tonu bla bo bla bi bo titi gulo ye je yi fie nele hun o me we ha o delege we ha o se ya we ha o me bi me ko yi si zo wa to enele bi o bi e pe o kwe tonu bo ye se mo jangi jangi de do fine ba e to gbon sina bonu ali oni mo tembo do din bonu to vi le ni mo tembo do din azo e wa ro kwe tonu a e wa so ro kwe tonu ta bonu kalavisi ali o e na mo tembo din mama nu e je do fine a
4: hun mi na dogbe nu sa pe pon pie si me Bonado e desu ni bo bi oto ho me. Do me bi do telefona, me bi karu TikToka. Mona blo ro mi do zone me le. Bo si togba mi, toka mo ali bonasa. Kaka jetin. Gbe to poro tavoji do. Gbe to ro ndo te bo pan vile bono do te ro sin o me. Do e de ho do fie na ya. Me le tun hwe.
2: Kanji.
4: Don't see, I'm going to go. Temi debu debe na nome.
0: Eh to vile matone ye veto do mi chirele ali ta o fi kere wana je do meji bo na iro sa pop pompi le sin o e je weton won mi na bi ogan enele do mi chirele ye ni ye ni do ye de do na do nu ese ye do na blood do nu ese ko egbe esin debo tun flabo si o ma no yiyi wa yo ne e kan blog mo a lo tewe na do du na e ke na yoro ye ya bo ina da lo me aji o ye we na timenu to vito sile hun tata jida
4: na du ko nu ye we na timen to vito sile de maka e maka pe wa mi de lo hajo to pa fi o mi bi o to fi le ro eni eri sepo ho e kon e no mo ro sa pe pompi le de yo bo ise nko iton le kati enu ojijo de ele o ye ni zedo we mame do o nu indo e ma gbon si on do egbedin a ti ojaja do pe ka dis kan ye kan sin kan me o me bi enu ro fo se amara kuro na si on de di o di bo ina le fo ja
2: ejia
4: akuro no bo blogbon de no vile e akuro ka blogbon de nu mi de le o mi lo mo na do mi do mi sepo sape pompier si mele mi sepo ye bo donu ye ro togba emi mi donu ye o ina hokan ha mi ran jo mi de me pere a ina jo me de me mi sepo ye mi me togo pe mi tongbe bo mi ma tun de mi na blogbon a carnival le go bo si o si saya no vichele mi sepo sape pompier si mele me ro to to jidin le o mi tun o novi mi tonde ro fide na ru korun a glammy degon, pavetu mi daddy. Mo, be your phone, let me on. Aha, be your phone, let me on. Near to me, so pobe, tunque. Me, so pobe, tunque. Bonadronu yero, canelo, me, any sec was a pep on piercing holecon. Botimenu ye, bonini, bonsi lek by this
0: way. Simado ye were,
4: fierce blockade. E jando fiabio, miss out to day. Tona blogomana yaleo. mi don sape pompier le ye ne kwa lo nu
0: do me gege tun e wa so bo no mi tire le we le odo nu esi we do ye de no hanu chi mi no do ho mo ha do su e ton we ye onu esi do nu esi ne le ton alo kan te ka he he na yoro ma su do ado po alo kan e no yoro bo alita wo fi che do me ji be no yoro san ju si to je we na yoro a ne e na blogbon a ji yo mi no bi o bi o si o kan da ho e pa che nu sa po pon pi le we do mi tire le in ye si ton bo do ho sa bi esi se do nu esi se do fi o sra eme kwegbe emanya lijia bayi kwegbe bo siyodo yiyi we debu debu wa bodo telu bogbe titan le o de si wa nupo ye si dalo mi deji o ena yin de lo yan tataji
4: na aduko nu ena yan tin ena inu boyan ro ayi hape toton si modo fi eto gba me bi quartier complet quartier complet bo to gba ibo me pe obo tun pele o me po ra yo jilediyan ye de wa modo sa pe pompio e mo wa we me yi le diyan yo tun o to go si lonu ali o to je egbon e la mo do to ero delu delu to ero po gege kai ke ka be so akuro de be
2: ganji
0: do ko so ya
4: ai me ka di so eso akuro de be
0: he
4: ganji
0: ah
4: eso akuro de
0: be
2: nu jonje don jonje down do pika ti se yan
4: po
2: danu we ya be
4: pon le o to le o Sisi je hapati salon to gami ton. Mm. Eko wa so bon fine le bo sun ko ya. Ekun bo bo. E ze fine do alo de je lan ze do bo. Aso si kun sun ko lo fine do ek beti ya.
0: Mm-hmm.
4: A mo de je ma kpe o bo ko kun ko ya. Bo ji cha o.
2: Mm.
4: Fi o bi ko a yi. De ye go. Bo ma mo ten wo di ya. Si eni o zon mo. Bo bi o von le mi. Bo bi o kwe le
2: bi.
4: Bo ba nu bo fine le bi sisi. Mo jewe agla mi ton fi lo na aduko nu mele tun hwe na aduko nu un tun pe to be tun hwe
2: mira ti
4: mira ti mari fi ne bo dunu bo nu eledun do fi de hun mi un la do ko ma te o menu mi bo nu do sape pompier le si horo fi de bo mi tun un no vi chele mi je fi obo ho honu ye ye na gwa lo nu mi do e je si gbon esi gbon boy tun do fi na tun do memo a e do ro ihwa ma na aduko nu
0: ya ya wa do
2: ya ya wa do
0: o sin to le logo sin do le o iko
2: sin do wa tun fla
4: lo
0: o
4: tun fla
0: lo o e wo sin do tun fla mi nu mi do ko kaka o mi na do aso mi tan le mi jesu mi to mo sin aso mi tan le wa no mi jile le e gbe ti yan sun sin to le o ropo ropo mi aso tan mo eno wa aso atan enu kwa mo dai ya
2: enu kwa mo dai ya
0: bo mi me to vi le o
2: ganji
0: eh
2: ganji ganji
0: mi do wa lo gbele gbele ni
4: to gan mi to
0: mi do
4: fi egbede mi no to de wa o
0: mi not ever da o
4: aso atan
0: tata jina mi me to vi le mi do wa lo gbele gbele bo tun mi a do cha ko su e me de le ti o su ko e no be do sin to e kon ko e to le me
2: ganji
0: ganji mi na be su ko do sin to mi to le me bo do ji o wa Sinago
2: do ba
0: e to bo tun fla na bi ope bi ton le
2: si bali po jewe no bali e to jewe
0: e no bali jewe won wa lo gble gble de do mi sile o mi ni tun lo mi je ba gba na ba keke
2: ganji
0: mi no nu wa nu a khosu we bodo mi je la khosu na blo a khosu na blo a khosu na blo awon hu ye na se ouvert kwe
2: ye na se ouvert kwe
0: hu ye na se ouvert kwe si yo bi si yo bali o bo bali po fi te bi o e bi o ko to egbe
2: to egbe
0: e bi o kho to esa
4: bi o kho to eme
0: e bi o ko to egbe mo bi o kho to esa Dio zuko de ai beto o sofra to o me o zuko de abete me o we so ara tun lo mi chirele zuko ama fe tun mi onu wa nu akoso wa
4: o e no sun do le bo si on so si no sa e sun do bo si on so si sa fofo
0: e o wa ja me do po wa
2: bo mi ni me let me fun
5: gbo na gba ta
2: agba sai gbe nu mi
5: na duko nu do gbe de won do gbe n tata dina
2: I'm also a Sarah.
5: Adaji na kudo azon to wese a
4: oh
5: awo na gba lo nu e no tori na ba won ni o ga mo
4: ami ami ami ami
5: a no je mera gbeji me na zo bo nu ko wi na tinu ko je to yo me ni ya no je
4: ami o na chero mi
5: na du ko nu
0: nso
5: kam kam ma ku o
0: ami
5: yesu mo ka ho do e
0: eh mi bi
5: mo so na blo nu e
0: mi na da so mi a dey mi te to mi na blo
5: zeta bo e ko de fu ko me to virasi
0: mo e
5: dogbe ni gan radio ko yoto yi papo
0: e do ala sonu e
5: dogbe radio ko yoko da
0: eh
5: o ko emi ze wa kote azomi ton meto vireto
0: eh
5: e so ki ka bo zo be mi je me lu ato ko da ko ra fo e do to fi do we na du ko nu e
0: so
5: a tun o to be fi da yi o ti ku ja kakanu se ja to ta to bo mi o ka ku ato
0: ganji
5: ba mi no se ji ko le ke fo mi o ti to mo ja tin ka tin da mo ko ka de ja ire
0: eh
5: e te zo si le ma ko ja o ku egbe ka ni voto do mi le o pe bi le ni mo bro ka ni voto se na bi mo me mo fe si ire o a mo sa se bi a ko me le de le de su zo bo
4: aha
5: mo si le ma ku ku e do sa se de di le o da se si nga ta ba se o je to do a
4: o
5: e de se zo bo bi ni a mo fi de ko wa pe de o yo o no se gbe do bu e ne zo si ma ya ko ya no bon bon me ke vida mi mi ton blo e bo do ate gba to o do a house wo e lo ko zan wa a ko zan ko ko ka de yo ma bo do e ku ma be na nti o me a mo jio no ja bo fie si ma bo mo na yo no goro ye gba ko gba ro gbo ji no si mo si na e fide bo a e ne o me ke vida si wa bi ni le me ni aso ko e no be sta she practice wa to me ti le o a ko zan ji te bo do a lo tenu ne fie sta ke ro ko si o ele coupe dai roho a mamere mi no gudo o tevis no o akwepe ma odo o pe tekima ene
0: a flema tekima
5: tekima o dai ya ho ga yo you know wo ba kotoko no saka ide me
0: moye moye
5: wata ma dahe mo ngbe fo mo e fiji te be ho me fiji be ho de mo do akme ne ka ko fera be ho mo ni ko sa se mi no sa ke me a
0: e o
5: yonu tuku mama ze tuku to nwe ba wule he ba je bo ho bo je ko je ba je mo yo ko je ko le na ba re bi
0: mo
5: a ho so ro aki te lo kwene o a mo pa so da ko e la ko le ko di yo e ko ko ni ko mo pa
0: bo lo fi afia ton de ji we
5: eh
0: bo lo fi afia ton e e lo fi afia ton a we binu
5: da ka ba sa se he lu wa
0: eh
5: mo ko ni ba re ko ga to ga o di a ngi to to ga di tro di yo mi le zen teori e ministre de ministre de finance et ministre de état des affaires étrangères au ministre de toko de no ko pa ya ki ton mais de la commerce y a des na moi ton ko da ko la ko ni a mo même produit mi ton no ba do kan me wa ni lo kan ni le gburo ya gburo wa lo ti togo lo lo je ke sa ke da mo ni o nu e di do togo lo pe na bu 500 ans au ba to ki na do ji lo mo e gbo jinuku lo zo yin o ya do jinuku ato bo sa se ma tan bo ado na ido a o jinuku e sin ga titi ame e zo wa zo to ko ati mi lo do zo ya o ku o sa se ne le zo lo ta si o ati ma mo ki ya do na gbo mo na ya o ama ona fi o bo ya ti ya ko bla mi do ati mi lo se wu na we eh no la zo mi to e ko de uta do ko a ko zo yin titi bo le do se de je pa lo o do ne senza wate ho non ko ni kite o bon to vle bi seji o bon me o me ngaji ka ni boye ku mo ta se a mo nyo jo ko do me gbe gbo tin wa edo alize wa ka se wa zo a mo nu e ku mo fine mo e ku mo fine so radio me o yo gadero ka sa se be to ke sa bo a mi o da kwa kwa ni le mo e go
0: ganji
5: ni mo
4: eh
5: non ko ni nu ku mo ya me ndo ni ni le mo mo me
0: a mo no se ha a mo no se la
5: non do to ko
0: eh ano duto
5: donc après quoi quand on a dit yo to vi mi te ma dio mi me to vi le ni amon vi no ko no sase na me te ka mo lo me pourquoi vous l'aime les sase ça comme ça non et mi le ta yo quand même me zebe ho na quand nous me zebe ho na et que dans vie ya ho sase ya ho comme le sase me ya nda kon ko sase ko ya da ki le sase me ko te no sase na na mi bo ma
0: am ma ti te do fon li eh
5: eh de fon liye de manya mada
0: yeso la matewe ya o kleta mi tole de so yeso te ama me tia wa da matewe gbe
5: alo ke cancer mi le bi se lo yin cancer wey ero mi vumo
0: eyo
5: le a tell me do mi se wa on do gbe ni mi o bi fun gba ta pon mi
4: me pa pon mi lo pon mi lo e na chenu mi
0: e na chenu bi de su mi na yi no village ro ti toko ji o frank bosu sino asani e do mi tire le gba le gba wo metan de ego ka bo tun fla e tun fla bo nu e lo jije lo wo me so do ton ekuta si do nu e je lo wo me so do de sinyo de niveau faramineux
4: yege ça fait pompier la mi ego alon mi do
0: amo aye
4: wo me we lo dia
0: e wo me so do
4: mi ke kren wa ego alon mi do
0: o rafiatu adamu to gbenu me bi lowo ka do di do mi tirele de kati emi ton de mi ro kasoto canivo a ite vendu gmone e canivo so gmonu ko to aya si on god dineme e so gmonu ko to aya abi e su canivo e bo fini aya
2: o na jiremi masi homeri wa kanu mi be ye bi osia me che kanu to no osia ya wo super nemi de gonmi
5: na polo
2: me ra kwa gbo sumene me
0: e wa
5: Tadajina
0: dukun. Eni gbe nu e.
5: Aporo.
0: Mi dope.
5: Ikoto so.
0: Oh.
5: Tadajina.
4: Mi so.
5: Aporo.
4: Mi fon bi.
5: Ogun apo yo dukun.
4: Ami.
5: Ajo de ba o so we wa do wa do wa ni.
4: Mo we.
5: Ka n gba na we.
4: Ami.
5: Oh. Una.
0: Mi so.
5: Igba do gbe pe na do ni ma e ma so ni.
0: E lo toji.
5: Igba la ti ranan kan na ti pa ka fun mi.
0: E lo do toji.
5: Ngodo
0: ko
5: ituma
2: na ni
0: ta
2: ko
5: tatago
0: e me bi o toji bi ti ti da una
5: na wa bi eyo
4: hallo mi no
5: ko gbe to
4: ese ehun
5: bi mo ko le
0: mi do wa
5: o ko
0: ko te
5: gbe ta do bi ko te gbe lo mi
0: tan ka do
5: bi lo
0: ko
5: te bi ha e wa te wa
4: tan do bi ko yo ko te gbe lo agba
5: to
0: eh
4: mi yo sa pe pompier le
0: Awa awe awo
5: ma gba ke abo ijo jale o ti o inu lo ti pele
0: e bi o hobe ame
5: o
0: abo do te kwegbe
5: inu lo ti kwegbe abo ni ti ma jara kan to le abi o o ti do te so inu ku abo o e be jo wa do di ha ni keke ka le bo le ko bi bai di ni lo ka go ti bi an ka we ni jo ba ko to di ni se pa o ya ga
0: Asun do ko.
5: Mi din ho ya ka bi ma se ko du.
0: E mo a, e ma se to vile hune. Ai ko gbo onu e ma de yin a. E no fe unu to vile do yin ni pa ho jo ho.
5: Una.
0: N so.
5: O a do de wa da yin ko ba do de du wa de.
0: Mo we.
5: Ha?
0: Mo we.
5: Bi pa ka bi de o le do ku bi. Be pa ka lu ko ni ko pa ri. Bi ka le ko ka le bi. Be ka de ka bi de do ya ka
0: ku. Ko le do to yi we.
5: O ba bai
0: do. Ei do.
5: Ei yo ti ka ja lo.
0: A si na bi ho me.
5: Ha do da ti di mi ma.
0: Ei.
5: Ha? Ti ri keke. Ni mu le ba yo pole. Yo ko bi to di no se toru. A ka bi je ti bi da. Ha? O na.
0: Eh.
5: Ei ye to ko pe ya. Ya to si ko le o ba o.
0: No bo nu ye. Ye do si pe vi le no mo si ya.
5: Oh, a lo ka ka ba.
0: Eh ne abati aboto ye wu. E de e ka so fi ko ya.
5: Oh, I got a widow. You must hear, I can't be sure. You don't know, and I'm not fair. That's the energy. I'm not sure. You must take a guy. What's here? Una.
0: That's all.
5: Now I'm going to do it.
0: I mean,
5: I know. I thought of you. Oh, what do you? What I thought of you. Ah, o se do ko abe gena to bila to bila.
4: Oh, ha to le tun wele.
2: Ah.
5: Ah,
4: e tu we bi me.
0: Yesi no me ah.
5: E to bila to ti o ti bi ko me to bila.
6: Moi.
4: Ça peut pomper les nids à gueule en nous mis. Il est clair. Ça peut pomper les nids à gueule en nous mis le final.
0: Bando mi chile nou e masyon do do e mewe klenzi no gbon an. Le klenzi fonte gbe nan ou wawe. Akba moto e nou kon sache biyo to me fi. Fi e nou kon sache simbe nou biyo to me fi le yo. E masyon den ou an. Kwa e do mi di yo mi fonte gbe mi a ya ene jiwe nou sache si an li ji. Nou gbo we. De ye iblo ke o wedo nou an. Bon, anon sache yo. Oh, montons et zé ton tel au fin.
4: Et tout.
0: Nous sachez. Fille sachez qu'à dehors. Si si y est doha. Bon, sachez rola. Ayez malé à zé. Oh, demain le malé à zé à chacun de vos beaux signes. Donc, c'est rola ou à. Bon, minado. Nous y a yado. Et bon, sachez dans son bon. Si on a le big bawe, tekbe. Sachez qu'on toi, mais hein. Mais qu'on sachez ça. Mi do sache kono fi keka bo do sache biodegradable e minazan. Bo gbeto do to me fi yo. E zon zon eni yon do to me fi. Bo o sache e zon. Bo e dawe yo e se wano fi. Bo mi do fi bo. E si an kwa de e na sa wo. Sache eni yon kome fi keka bo yo yo li. Do mi dene su. E kwa me yolo mi bo mi ikon. Bo yiko wa bo as kono fi.
4: E se ak bo wa.
0: Fi fani yi li ton dawe yo. Ton lo COVID uwe no e dawe yo. Bo me din bo yi. Bon, sachez ene yon, mi son nou ton o to me fi, ne mi mawa, madame a jovi boko. Bon, mi don, sachez kon o to me fi, kota, kleman, mi kou kou kou. E blo kou eti me, mi don, sachez sen kou dawe. Bon, sachez nan kon to me fi be e golo. Nou a yi kon to de lè de so, sachez, e kwa si go.
4: Ye ki.
0: E ma son nou den nou an an, le tonado mi kba we, be me kbon one. Don nou debo o sache we. Ak bon de o sache we. Sache o kan o to yi we ha. Ko glo yi we de. Ko si yon o bon jibon o di we. E no yi to ha. Si yon ma yi to bon nou si ya ha. A yi kumpa man nou si de. Eje kak bon ha. Ne si yon a yi to bon.
4: Be de me.
0: Ou walo mi to blek ble yo. Mi ka da koma sa we ya we. E do mi yon nou de me yo kun yon nou mi yo.
4: Cho yon yon de me.
0: Oh koko we ha.
4: E do ma so kon dou o sache me we.
0: Oh. Koko
4: ha. Nou e la wani zozo e non kon hode me ta.
0: Eh?
4: Oui, nous sommes nous hors de métal.
0: Nous nous mettons là les pauvres. Eh ouais, mais nous hors de sache. Mais nous quand nous remboursons, nous avons besoin d'un million nous mis. Mais là, quand nous remboursons, nous avons besoin d'un
4: million.
0: Eh non, quand si quoi que nous avons de sache, mais nous l'avons quoi que.
4: Eh yala.
0: Nous essayons de nous hanter, mais quand si quoi que, de à danser grandé, bon nous jetons bon nous y boire bon nous hors de sache, mais bon nous l'avons. Mais dans ça c'est quand nous avons besoin, quand nous collons des sachets d'autant. Et le concours est tellement de quoi qu'on
2: a. Mais il me dit, mais il me dit, mais il me dit, mais il me dit, mais il me dit,
5: mais
2: il me dit, mais il me dit, mais il
5: me
0: dit, mais
5: il me dit, mais il me dit,
0: mais il me dit, mais il me dit, mais il me dit, mais il me dit, mais il me dit,